Ni etagwa Kamaru na rwimbo rwake aruma mondo magera ndui na ciarirwo ni mungia aruma mondo magera ndui ningirwo mondo murume ningire na ngona rubio lakini riu ngiciarwa mwarwa vare anja Boys na girls ciana vau mbere kana maria mathikiritie nyimbo cia kavindaka ciakorwo i thiome mono na iciendaga muthiomori nondå na å rä a ngua akiuga angä nä rä a rwä mbo rwainagwa tene atä the akiumba ngä na nake angä aombire mwarä hau atä arä magå kandä ke lakini mau monthe ä kana vakuve na å co å guo na å maguo vau agå taå rä re å rä a atä vava waku agä cerera mami waku nao atä å racerera mwarwa nyå kwe ngä tigithä te we mwarä rä u vau no kå thiomorerwa otherwise må thikä rä ria thangio nä å ndå akorwa matå maku me må tambå ro mwaro fm no tå tindekatindekanä te na tå kiugaga thaa ino nä kabinda ciana irathingå ra cukuru na tå korwo tå rä extra careful tå korwo tå na ågä mwängä må no ta wa kä ndå gä tagwo cia kana ndutura nondå ekinaä nä mengä vire må no mono mono akorwo nä oparä taga biacara ya mpesa don't rush to do things akorwo ndutaga biacara ya airtel money na kwonga ndugetikire kuvinyurithia maundu wana mundu angi ukavuki ona torenda gutwarithia nevenya mutwarithie na pesi yaku nondo andu ma mpesa ni marewa na njira mbutho muno ni marewa na ndetono ne ndetwa mitangasa oni mweri wa kaire ava vawe mwaro fm nondo rethera akorwa wana mundu tanie nombo kiatengera nwe siondo rumbirio tinagwe cia housing levy kana mbia ciaku cia yani ngä cå therwa kä å ndå tu rä u no tå kå nyivä rie cio å ngä tä kä ra å kombarate å rä vaga cigana apana no tå kå nyivä rie imagine na wä gi å yå å thiä te nginya mä gå ndarä tiga nä må canore ni andå etå na wä gua ndeto ä no ä ro cio ä ngä akorwo no å rendia puroti yaku kana må gå nda å rakwo å kä rwa må gå nda waku tweka valio twethera nä ngiri egana kwa ngerekano rakini må ndå cio akena gå cokera akena kwä ra atä rä rä sasa unajua tunaweza kuadi valio å må gå nda waku no atuge valio nä mirioni igä rä ru nawe rä u no tå thecire kanyamo wena wegua we må gå nda wakwo nä å gå ragwa magana matano na rä u ava nä rä kana å guo nä rerwa no å gå rwe mirioni igä rä å kena guga nä cawacawa nyongerera valio na wongererwa vario wä tä kie kana å rege wona wongererwa vario basi vaku nä vanyinya wona wä ra må gå nda waku nä twongerera vario nä mirioni igä rä na å gokä rwo ingä ndå tå ve ngiri magana matano å kä mwä ra apana ndå tige må gå nda å gå rwe nä getha tå kå ve ngiri magana matano apana rä u nä cio no nginya ndå arekwo rä a obicirä no nginya ndå koguo ndå renda må gå nda å gå rwe ndå ndå å ngå å kä ambia gå cangithia å ngenengenera ngiri magana matano avai we å kona å rä a å kona koguo akorwo nä å ragå ra må gå nda kana nä å rendia property nä å rendia broti yaku ndå gete ata mavalios mavalios wengine wamekua walagai arauka kena kwä ra nä tå kå wandi valio må gå nda å waku ndå ngä gå rwa må gå nda kana ndå ngä gå rwa ngari mirioni ä mwe ndå ngä gå rä rwa ngari mirioni ä mwe tiga tå kwa ndere vario å gå rä rwe ngari yaku mirioni ithano nabu nä vokä ra rä u nä cä rä u no ngä thi kå rekwo må nene no anginya ende kanyamo ndå ndå yani må gå nda waku nä å goragwo mirioni ä rutwa gwä kä ra ithano vena mirioni inya igå rå na å raremwo nä kå ruta ngiri magana matano kwani a uko serious å kä mwä ra apana tiga må gå nda å gå rwo nä ngomone apana å gå tigå tå rutaga wä ra yani watua naibi wakona zote sai lakini ndinoga nä gå kwä ra mwarimå å rathomithia ndagitarä å rarigita andå må ndå wawonthe ona kabiacara gake kabindarä gaka wä å rä gå rå må no na nyinä reciria andå amwe mareya kana andå amwe marakoni andå nä andå rabda manaruta wä ra ona nginya obicirä ino cia safaricom na airtel no ndå marakwereithia magikwereithia magikwereithia nginya ukirika box ria mwiso ndathiete rwimbo ri
ungitumirwa mbia ni mundu na mundu cio ndo mwice ungitumirwa mbia vali vali tuge thimori akuraya na magana matano na no atumirwa thimori akungiri na magana matano githe ndona wega cio ka ngiri igire ukenegwa mundu akwira sasa nirudishie hiyo ndo yangu ama fanya hivi nini nini fanya hivi ha mwira tiriri thie process ile vati ya Safaricom nengo kulivasira mbia mamborera lakini tuombeiro liangweka nondo ithiki kanorege varwa na mutego wingi uvona ndo nime uligo mundu akwira musokerie mbia ciake lakini vo process ile kumusokeria mbia ciake muthikiria vune vo kwirwa na utaibiwa tu na utaibiwa rosavi kwa guru ndiramenya nituika atia watigano anga na wetikire gukorwa wiyugite no nginyo korwe mona mona extra careful nondo omata omanira kwira nirura sa karoro konje.